0: kika binsem show abrabo ye ufisa de wa ye ufisa ni awe na efe ufisa ni awe no bi ni obetuma tumi wada obi antumi ukra adwade betumi o show abrabo ye
1: amen
0: kika binsem etuma mu no wa obeya kika binsem no de gu etuma no sa wale mu no wa de kika binsem no de gu wale ro sa company mu no wa ma no de kika binsem no de send yo ma bebre show abrabo ye Yesu show.
1: Yes.
0: Papa to asuma me.
2: Na mmoja huye guo tuwa mmoja huye guo so.
0: Na omukumu ni pana Yesu wokumu bakupe. Wokumu wei vya nu wokumu wei. Na wokumu wei nu wokumu wei. Ti mmoja shie guo shie. Etuwa mmoja shie guo so. Wachirabe huna om.

0: Sheko. Na eso tifuwa nina nyam.
1: Na ya ya tesa sinsu nina ya say. Ya nyinyam. Ya yale yale. Ya bubodam. Because ya nyinyam. Ni oma pepe bia ni yamu.
2: 0595-715252. 0595-715252.
3: 0240 840 8484 83 57 0240 840 8484 83 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92
0: Yewo kutuba be down.
4: Kutuba be down.
0: Owo ufi isanwa na ba. Usi alaju janshi.
4: Yes.
0: Kutuba be ka. Uduwa udu kutuba be kwa fre. Ya sati ya nyume 6:30.
4: 6:30.
0: Ni apo 8:30.
1: Tu afia kwa mame.
0: Enwura mu mwaduma.
1: Na enwura mu mwapo.
0: Eni wiemu noma.
1: Eni wiemu noma.
0: Eni mu

Sani be a Jumani man. What's the word ya won't ya? Will be a fitting or a fitani. Omidia Juma Biaba. Master na ya Jumana ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: obewu ba wo kwa kwa wo oru ama wo kwa kwa na nkowu wa ba abaji okun ako amo amu wodi nkorem na so mu bo na ba so so eya wo ya eya duade ahun boni ne ba be si uso wo ya so for me ka kire wo wo ya duamu pehin me ka kire wo sa wo tan obi enti sa wo tan na urade ahun boni be den e be si uso wo podi wan sha urade be twa to akire because adwin fi wo tire mo sho abra boye main time will be on the juma oya ho once I saw time David in it e lo ide ahun boni fi so beto no so amen
1: amen
0: papa to aso me
2: ase
0: mhm
2: no okon asempa fie okon fie
0: ko
2: na David de nensa rebosenku
0: mhm
2: said the oyo no da no
0: mhm
2: na pia kura so ansem
0: mhm
2: na so to piano
0: o se mna David ko fie ho no aso ko du fie no David

0: ni wuna ya di ya semu ni na tu nini ana wa share ya bo se obeke na ya semu no ya resolve a semu no iti ya kole offline ija opinyi eno wakasa nisa ya di na no ewo form iti ya suspended strike no na ya status ya ya engage ife with the specialized commission ana GTEC na efe di edrube ya vuna fe di asemna sefa ya suspended strike ni ya no bie fi ya bio na ya members ni se enye I was saying you signed declare strike and you. I don't see you signed declare strike, no, if you. You say no, hold on to your one. But you say, I mean, no, can say the you engage the way you say. Yeah, can say you bit me, I resolve as a
1: wait, any of you, your penny, Charles Kodjedu, or no? Any of you for penny demand Ghana Association of University Administrators. Not just a woman, so woman, dear, no, woman, woman, your dad, woman, ma, as some year, one of the Uchiremua. Wamo kwa kwa shia juma siye. Na nkwa mwa shia ni mwuse. Bibi pepe beba. Shia mfri nazre tama. Sabre di ya drono. Wasu wamo sana kunu wamo abe. Nti wamo sana kufie. E kunu abe.
2: Ayu. Ebusi ya ni ya betu wa ya kasi ya bwano so. Ya di ya teheja ya juma. Na juma nwa ya mwo na nura. Ya huu se video bi. Ene na mo social media. Abe fumfidi ntinta yibi so. Ya kwa hwe video. Ya kwa hwe video bi ya. Abanti ya kume bi. Enu wa jina trouble so huo. Enu wa de tawo gini aboni mu. Tawo ne bruwa na gini. Sa kole miyenuwe. Ne gini. Gini. Tawo gini. Enu wa de aboni mu. Bru braki mu. Debi mimi hu gini. Ni ya uhu yenno. Ude se video ni baba. Ba. Womu ashefo ne bechere. Te se watadi ya shewu. Ne edene bru black. Gini. Na nini bru black. Bru black video no na dem wo no wa wo hwe live wo YouTube ani Facebook no se wo an hwe ye a wo be ka se e bia maami kwa ba bi na ne bakete wadi na chi Sunday school ni na che se woni no e kro fi sa kwada no de wo twa video no wo twa no video no se wo long shot ani e wo short na we no ye short long shot no waka bom wo e tu hwe akwala no a tranki a ye de kwa SS no ne tranki si hɔ no wa bie soɔ ɛna sɛ wo yi ne ntaade ne ɔfɛ so wɔ hyɛ ɛna seniors ni gyina ne nkyɛn baako afa ne mpaboa na baako afa ne trasa yɛ hyɛ no ɛna ɔmo de ahwɛ kamera no mu na video no ɔmo twa no ɔmo bi sɛ akwara ne sɛ na wo kyɛ sɛ ɔyɛ akwara na wo yɛ pani ye bɛkɔ asɔre wo bɛkɔ na wo kyerɛ sɛ da bi me wo hɛgye a na ɔmo sɛ ɔnko abɛtima hyɛ dɔm ha ɛfisɛ ɔmo hu ne sɛ sɛ akwada kitikitikiti bi ne yɛde na ba wo de ɔhwɛ video no a wo bɛ YouTube Facebook no a na wo bɛ hu ne ntia news ye news ne ntia asɛm ya yɛ kan ye news a yɛde ɛba akwada yi frifie ne ma me mo hyɛ ne yomo kama ɛna kyɛ sɛ yɛde na taade ehe wɔno ne wɔtwa kwan mu no
1: ɔsi akwada abɛmu a ɔsi akwada
2: ntimi ka na abɛmu a ayo wo tia gota no na adanwa sisi ni high school for mayade bibi akwada ni ye bia tim sɛ obi so no mu wɔ boa no wɔ tia gata no ne obi abɛn no ne wakukuru no na ɔde na besi gata no akyi wɔn sɛ nyame bɔde yi ɛwɔ sɛ ne obo obi a na akwada no ɔyɛ aban wo sɛ mka abɛmu a abɛmu a no ɔyɛ soronko wɔyɛ soronko nam school mu wɔno mu a te se no onka obi onam ne ba bi saa na saa nipa no omuti se no enwoma uguru hode no odu be bubo ho se ya mokwa classroom wa ene no show no power ewo ho omo no te animu wo a wo bi wo class ya muko school hu bi no ya kirade na wo te animu wo che se o ha dwen so ne mpanimfo ne nam etu he video mu twa ya campus wo ba bi a wo te adanwoma sisi ni high school mu ani ni di agro eti wa we ya beka so akwala pivlo lo no obeye ye wo besua de na headmaster oda suku na no se mo hwe na ma anka se video mu hwe no ada nwoma sefo akwaje underage wo makwa akwaje baby abe school mu wo wose wanyi pa ye kanin fia wo wo 16 years no akwa ss ye wo sha wose hwe ni ni padua na anka se omo de o jama ye che ye placement omo anya bi no masesa nkwada agu wo wasi akwada ne resource yo de best school mu oso no wo hu a wo ye mbese wo hu a wo ye mbese na de ye ntie school mu ho no mo ne na ekoso anti news ya ye news no video no edem no ti ehu news no
3: school ne de akwala na eba didi wa ba de mfa zo ya akwara eh juma fa wo ya akwara se do ko keji